Sakada zona suvai tuhun songyando mamaguna. Songyan ki kasusahan tokou, suvai tuhun nga manakaday do tokou. Tikid kay man tanga wasi dino, paguhonon miyampay gab tapasi, miyampay au humansan do husi. Ubasanay no, do manakaday suvai tuhun, tu tikid kay man tapasi, gumuhi kumada tokou, miyampay kofasyan.